0: Mangala Zangali, Gaibon Jabumlegana, Mangala Zangi Muvangala,
1: Yasbon in Jabasemaluti, Uleli Mokwane, Guyaban, Panzivale Jaba,
0: Mankangele Zanze Mamponini,
1: Luluanje, Luluanje Matota. La peste puta kona, la peste samba kona.
0: Luluanje,
1: Luluanje,
0: Luluanje,
1: Luluanje,
0: Luluanje,